0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa i čestitam nam svima. Sinoć pobjeda protiv Paname 1-0 i teškom mukom ostali smo u igri za prolazak skupine. Tko je sinoć spava i nije mogao gledat, bez brige, imamo mi svu analizu.
3: Tako je, sve ćemo proć, tu smo do 10 sati i danas na tanane ćemo, onako imamo dosta bitnih stvari za proć, tako da samo li postanite uz Radio Split. Kolega Edi Urem je tu danas, gura do te desetke i naravno gospodin glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio puno, puno lipih pisama. Krećemo onako lagano uz jednu molitvu za Magdalenu, našeg Olivera, pa ćemo sve onako u laganom ritmu. Dobro jutro.

0: Nadam se da su nam Kaštelani budni, da ih utakmica nije poremetila puno. Ako se ustanu iza 8, dočekat će ih jutro bez vode. Ako ste budni, pripremite zalihe. Ovo vrijedi i za ekipu u Lukšiću, potrošače puta Svetog Lovre od Ostroga, i to neparni brojevi od 37 do 71. Znači, bez vode ste od 8 do 12. Razlog su radovi. Najavili su radnici da u slučaju kiše da će radovi biti odgođeni. Ali kakva kiša, o čemu pričamo?
1: Tako je, mislim da takve neke scenarije nećemo dočekat. Naravno, osim ovoga što je Mihajla rekla, samo bi napomenuo ekipi na brojevima iz ulice Pudžnjana 3G i 3H. Danas nećete imati struju od 8.30 do 12.30. Ekipa Elektrodalmacije je i jutros na terenu. Sve drugo više manje, onako, cakum pakum. Ja mislim da se nikome puno jutros ne radi. Svi su računali da će nekako biti uz vatrene i da će pratiti utakmicu, tako da nema puno radova. Znači, Pudžnjana 3G i 3H od 8.30 do 12.30 nema struje, imajte na umu.
0: Ja mislim da se današnji dan treba tretirati kao petak.
1: Definitivno.
0: Pustiti ljude ranije s posla, raditi minimalno, otići na dvije pauze, popiti 4 kave.
1: Tako je. I pijte puno vode, stvarno čeka nas još jedan pakleni dan. Nemojte da vam se pomiša vrućina i ovaj umor i ovo nespavanje, jer ćete već prije podne kloniti dole. Tako da samo mirno izdržat ćemo mi i ovo svjetsko prvenstvo. Mišo Kovač nam je tu za nastavak. Dobra ti večer, mati moja. Ajme da je sva večer, da možemo odmah ići leći.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan

0: Vakom je stigao u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Domaćice.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem za oglas, jel može?
0: Naravno da može.
1: Prodajem jarca, star 2,5 godine, isključivo radi srodstva, nema rogove, miran i ne udara. Na broj mobitela 099-422-9445. 422-9445.
0: Može, hvala lijepa,
1: hvala,
0: evo zapisano,
1: pozdrav.
0: Je, pozdrav. Prodaje se 2,5 godine stari jarac na broj telefona 099-422-9445.

0: Dobar dan, idemo dalje.
1: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: Nova vrata za kupatilo.
0: To prodajete, nova, jel?
1: Molim.
0: Prodajete, jel tako?
1: Prodajem, je.
0: Dobro, znači...
1: Vrata za kupatilo, nova, dvokrilna vrata, balkonska, nova i ulazna vrata, dvokrilna, nova. Sve je bez štoka. Prodajem sve za 50 eura. Troja vrata znači za 50 eura, a more pojedinačno. Na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala lipa i vama, ugodan vam dan. Evo, prodaju se vrata, znači imaju jedna ulazna, imaju dvokrilna balkonska, te dvokrilna ulazna. Nemaju pripadajuće štokove, cijena 50 eura, a broj telefona 099-64-74-621. Idemo dalje, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Tomislav je pred telefonom.
0: Recite nam.
2: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata u Knezova Bribirske 6, zgrade ima fasadu, cijena po dogovoru.
0: Bribirski Knezova, jel tako?
2: Molim?
0: Rekli ste Bribirski Knezova.
2: E, da, Bribirski Knezova 6, zgrade ima fasadu, na, cijena po dogovoru, broj mobitela je Tomislav 099-513-0320.
0: Evo zapisano.
2: Hvala, živjeli Bog.
0: Hvala vama. Bog. Evo, prodaje se jedan stan u Kninu. Stan je 42 metra kvadratna, nalazi se na adresi Bribirski Knezova 6. Sve informacije gospodin Tomislav daje na broj telefona 099-513-0320.

0: Imamo poziv da vidimo ko nam je danas.
1: Halo?
0: Jeste tu? Halo, jel me sad čujete?
1: Halo?
0: Tu sam, halo.
1: Recite mi broj.
0: Znači, 091.
1: Dobro.
0: 4-4-4-4.
1: 4-4?
0: 4-4, ponovo. 1-1-5. 091-1-6. Evo, nadam...
1: 091-4-4-1.
0: Halo.

0: naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek, pogodci koji donose nešto ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijeti 3 boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čemu možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
1: Druga,
0: da. Da, druga, pardon. I onda ono...
1: Veste gladni, evo.
0: Da, ne, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku mini seriju i početi, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
1: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
0: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
1: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: oglasi.
1: Vam je stigao Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: A što ti stojiš tu? Što si se ukipio?
1: Šte sam vas pitati, kaj budete večerali?
0: Ništa, ništa, pusti me.
1: Onda ja idem spat.
0: Idi, idi, samo idi.
1: I vi bi morali. I pokrijte se. Po noći ste kašljali. Nije dobre kad se kašle.
0: Dobro, pokriću se. Dobro, neću ni kašljati. Dobro.
1: Lehka vam noć.
0: Laku noć, Daša. Laku noć.
2: Otac me odvezao u Zagreb na školovanje, da postanem gospodinom.

0: наша крнерија.
1: Ево га! Ево га стигао је.
0: Напокон нас је чуо, па колико смо те дозивали, Đuro, а ти свираш, ти свираш.
2: И стално ону своју фантазију, стално. А уморио си нас на ове, да?
3: А ви то чујете?
1: А зашто не би чули, па нисмо глухи? А где си био данас за ручак? Kad sam jedem u onoj pučkoj kuhinji i vidim oko sebe sve one jadne studente sa sela okračalih hlača i košćatih ruku, iste kao što smo i mi, pa jedva gutam. Sutra da si došao.
2: Biće da je opet sjedio pored gazdine kćerke. No? Ja sam i u pravu.
4: Na kraju će ona izići na ispit umjesto tebe.
1: Gazda, hajde donesi.
2: Zatvori oči. Hajde. Oči zatvori. Imamo nešto za tebe.
3: Sad!
0: Možeš! Sretan ti rođena, prijatelju!
3: Torta! Kao da je od čipke!